afară-i toamnă, frunză împrăștiată, iar vântul zvârle în geam grele picuri. Și tu citești scrisori din roase plicuri, și într-un ceas

să bată. Dar și mai bine când afară-i zloată, să stai visând.

Mă mistuie în ele, cum se dăruie în raze, soare, lună și stele. Cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește floarea.

ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră, te așteaptă.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a transferat 19,2 milioane de lei pentru consumabilele achitate suplimentar plății per caz tratat utilizate în luna aprilie de 10 spitale contractate. Consumabilele sunt utilizate în cadrul unor intervenții chirurgicale complexe pentru restabilirea funcțiilor diferitor organe și membre. Cel mai scump consumabil acoperit luna trecută de asigurarea medicală obligatorie a fost valva aortică autoexpandabilă, transcateter, utilizată în cadrul programului special cardiologie intervențională. Cea mai mare parte din cele 19,2 milioane de lei, 4,1 milioane de lei, a fost virată Institutului de Medicină Urgentă pentru consumabile utilizate în cadrul a 4 programe speciale pentru 46 de cazuri tratate și Institutului de Cardiologie pentru consumabile utilizate în cadrul a 2 programe speciale pentru 9 cazuri tratate. De intervenții chirurgicale cu utilizarea consumabilelor achitate suplimentar plății per caz tratat beneficiază gratuit toate persoanele asigurate care au indicații medicale. Deputații opoziției parlamentare au părăsit demonstrativ ședința de joi a legislativului în semn de protest față de sancționarea colegului lor de la fracțiunea Democrația Acasă, da, Alexandru Vershinin, căruia președintele parlamentului i-a deconectat microfonul. În replică, speakerul Igor Grosu a criticat gestul, avertizând că înjurăturile și comportamentul discordant nu vor fi tolerate în plen. Decizia a fost luată după un incident în plen în timpul examinării unui proiect privind competențele procuraturilor specializate și ale CNA, când speakerul a cerut întreruperea microfonului deputatului Alexandru Vershinin. Spiritele s-au tensionat, iar după pauza anunțată, deputații opoziției au blocat tribuna principală și au anunțat că părăsesc ședința. Vasile Costiuc, președintele fracțiunii DA, a criticat decizia conducerii parlamentului. Deputatul are mandatul alegătorilor și nu poate fi lipsit de dreptul la opinie. Sper ca acest incident să nu devină o practică, a menționat Costiuc. Astăzi am ieșit toată opoziția împreună. Suntem diferiți, dar considerăm că nu este normal ca majoritatea să limiteze drepturile opoziției. Nu vom continua ședința în aceste condiții, a precizat președintele PSRM Igor Dodon. Igor Grosu a declarat că parlamentul nu poate tolera limbajul și comportamentul afișat de unii reprezentanți ai opoziției și a subliniat responsabilitatea deputaților în fața cetățenilor. Șeful legislativului a precizat că anumite comportamente nu pot fi justificate prin invocarea libertății de exprimare. Un număr de 13.500 de copii cu dizabilități din Republica Moldova va beneficia anual în luna iunie de un ajutor financiar suplimentar în valoare de 3.000 de lei. Un proiect de lege care prevede acest sprijin a fost votat joi în prima lectură de 53 de deputați. Inițiativa legislativă aparține deputatei Ludmila Adamciuc din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate și are drept obiectiv consolidarea protecției sociale pentru familiile care îngrijesc copiii cu dizabilități. În plen, autoarea proiectului a explicat că măsura este menită să răspundă unor nevoi reale și să ofere un sprijin concret familiilor afectate. Ea a subliniat că inițiativa vine în contextul unor costuri ridicate pe care le suportă zilnic familiile acestor copii și a explicat tracțiunea socială a proiectului. Adamciuc a precizat că sprijinul financiar nu rezolvă problemele de fond, dar reprezintă un gest de recunoaștere din partea statului. Potrivit proiectului, de acest sprijin vor beneficia circa 13.600 de copii. Plata va fi acordată automat fără depunerea unei cereri. Pentru implementare, din bugetul de stat vor fi alocate peste 41 de milioane de lei. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3 câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare.

cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat.

0: Ai putere, touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: Mami, tati, vreau la circ.
3: Circul

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmes, scârnăcior de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Krepkii 225 de grame la doar 54,95. Cheap Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Sunt acasă. E un moment unic când rostește aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart! Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite! Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici! Vara asta nu doar te îmbraci! Vara asta, fă valuri cu Azart!
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
7: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
8: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
9: Stimați cumpărători, Avicola Corlătenii anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
10: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Legislativul va exercita control parlamentar asupra activității Comisiei pentru Situații Excepționale CSE, iar durata stării de urgență ar putea deveni mai flexibilă, fiind stabilită într-un interval de 30 până la 90 de zile. Un proiect de modificare a legii privind managementul situațiilor de criză a fost votat în prima lectură în ședința plenară de joi a Parlamentului. Documentul prevede de asemenea reducerea duratei stării de alertă de la 60 la 30 de zile și consolidarea mecanismului de control parlamentar asupra deciziilor adoptate în perioadele excepționale. Proiectul introduce obligația ca toate dispozițiile emise de CSE să fie transmise Parlamentului în termen de 72 de ore, iar comisiile parlamentare de specialitate să poată analiza oricând legalitatea, necesitatea, proporționalitatea și caracterul temporar al acestor măsuri. Deputatul Lilian Carp a explicat în plen că modificările urmăresc atât flexibilizarea regimului stării de urgență, cât și întărirea controlului democratic asupra deciziilor executive. Acesta a subliniat că mecanismul de control parlamentar este esențial pentru transparența deciziilor luate în situații excepționale. După încetarea stării de urgență, guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile aplicate și impactul acestora, iar legislativul va putea propune modificarea sau abrogarea acestora. Președintele Parlamentului Igor Grosu consideră că Republica Moldova și Ucraina merită să obțină deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie, subliniind că acest pas ar fi benefic pentru ambele state. Șeful legislativului a declarat că după lansarea negocierilor, fiecare țară ar trebui să avanseze în funcție de propriul ritm și de capacitatea de implementare a reformelor. Oficialul s-a referit și la evoluțiile politice din Ungaria, exprimându-și speranța că există premise favorabile pentru avansarea discuțiilor privind extinderea Uniunii Europene. Am văzut cu toții alegerile din Ungaria, a fost un rezultat bun și cred că sunt premise pentru a avea aceste discuții, a spus președintele Parlamentului. Totodată, Igor Grosu a menționat că a urmărit declarațiile premierului ungar privind interesul pentru o întrevedere cu Volodymyr Zelensky și pentru eliminarea obstacolelor care împiedică adoptarea unei decizii privind deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina. Autoritățile de la Chișinău așteaptă decizia oficială a Bruxellesului privind deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, proces considerat o etapă esențială în parcursul european al țării. Guvernarea de la Chișinău și-a stabilit drept obiectiv aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2030. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană Cristina Gherasimov, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în procesul de reforme, fiind lider între statele candidate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 31 de lei 20 de bani cu 11 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu un ban, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 6 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Ia-ți familia, îmbracă ea și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata marea tombolă Tradiția ne unește și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ford, Dacia Hermes. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
8: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
9: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a transferat 19,2 milioane de lei pentru consumabilele achitate suplimentar plății per caz tratat, utilizate în luna aprilie de 10 spitale contractate. Consumabilele sunt utilizate în cadrul unor intervenții chirurgicale complexe pentru restabilirea funcțiilor diferitor organe și membre. Cel mai scump consumabil acoperit luna trecută de asigurarea medicală obligatorie a fost valva aortică autoexpandabilă, transcateter, utilizată în cadrul programului special cardiologie intervențională. Cea mai mare parte din cele 19,2 milioane de lei, 4,1 milioane de lei, a fost virată Institutului de Medicină Urgentă pentru consumabile utilizate în cadrul a 4 programe speciale pentru 46 de cazuri tratate și Institutului de Cardiologie pentru consumabile utilizate în cadrul a 2 programe speciale pentru 9 cazuri tratate. De intervenții chirurgicale cu utilizarea consumabilelor achitate suplimentar plății per caz tratat beneficiază gratuit toate persoanele asigurate care au indicații medicale. Deputații opoziției parlamentare au părăsit demonstrativ ședința de joi a legislativului în semne de protest față de sancționarea colegului lor de la fracțiunea Democrația Acasă, da, Alexandru Vershinin, căruia președintele parlamentului i-a deconectat microfonul. În replică, speakerul Igor Grosu a criticat gestul, avertizând că înjurăturile și comportamentul discordant nu vor fi tolerate în plen. Decizia a fost luată după un incident în plen în timpul examinării unui proiect privind competențele procuraturilor specializate și ale CNA, când speakerul a cerut întreruperea microfonului deputatului Alexandru Vershinin. Spiritele s-au tensionat, iar după pauza anunțată, deputații opoziției au blocat tribuna principală și au anunțat că părăsesc ședința. Vasile Costiuc, președintele fracțiunii DA, a criticat decizia conducerii parlamentului. Deputatul are mandatul alegătorilor și nu poate fi lipsit de dreptul la opinie. Sper ca acest incident să nu devină o practică, a menționat Costiuc. Astăzi am ieșit toată opoziția împreună. Suntem diferiți, dar considerăm că nu este normal ca majoritatea să limiteze drepturile opoziției. Nu vom continua ședința în aceste condiții, a precizat președintele PSRM Igor Dodon. Igor Grosu a declarat că parlamentul nu poate tolera limbajul și comportamentul afișat de unii reprezentanți ai opoziției și a subliniat responsabilitatea deputaților în fața cetățenilor. Șeful legislativului a precizat că anumite comportamente nu pot fi justificate prin invocarea libertății de exprimare. Un număr de 13.500 de copii cu dizabilități din Republica Moldova va beneficia anual în luna iunie de un ajutor financiar suplimentar în valoare de 3.000 de lei. Un proiect de lege care prevede acest sprijin a fost votat joi în prima lectură de 53 de deputați. Inițiativa legislativă aparține deputatei Ludmila Adamciuc din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate și are drept obiectiv consolidarea protecției sociale pentru familiile care îngrijesc copiii cu dizabilități. În plen, autoarea proiectului a explicat că măsura este menită să răspundă unor nevoi reale și să ofere un sprijin concret familiilor afectate. Ea a subliniat că inițiativa vine în contextul unor costuri ridicate pe care le suportă zilnic familiile acestor copii și a explicat rațiunea socială a proiectului. Adamciuc a precizat că sprijinul financiar nu rezolvă problemele de fond, dar reprezintă un gest de recunoaștere din partea statului. Potrivit proiectului, de acest sprijin vor beneficia circa 13.600 de copii. Plata va fi acordată automat fără depunerea unei cereri. Pentru implementare, din bugetul de stat vor fi alocate peste 41 de milioane de lei. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
7: Ia-ți familia, îmbracă Lia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Lia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
8: Mesaj de interes public.
9: Iată, mă uit eu la tine mai costică și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge o dată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, o dată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
10: Ce de înțeles, mătușă? Salvezi vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
11: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Maladia Alzheimer ar putea fi reversibilă. În urma unui studiu efectuat pe 10 pacienți, aceștia și-au redobândit memoria prin schimbarea dietei, a obiceiurilor de somn, a mișcării și a unor medicamente. Unii dintre participanții la studiu nu mai puteau merge la muncă din cauza bolii avansate, însă după terminarea studiului au reușit să-și reia activitatea cu performanțe îmbunătățite. Studiul a fost publicat în revista Aging și e primul care arată că pierderile de memorie provocate de maladia Alzheimer pot fi reversibile. Tratamentul a cuprins un program complet terapeutic combinat cu schimbări ale dietei, stimularea creierului, exerciții, optimizarea somnului, medicamente și vitamine specifice. Nu a fost descoperit niciun medicament care să stopeze sau să înceteze evoluția Alzheimerului, iar tratamentele disponibile nu fac decât să amelioreze simptomele. Coordonatorul studiului, doctorul Dale Bredesen, speră să paveze o nouă cale către primul tratament eficient împotriva bolii. Medicul spune că abordarea sa este personalizată și croită pentru fiecare pacient în parte și se bazează pe teste complexe, care ajută la determinarea cele mai bune terapii pentru creierul fiecărui pacient. Toți acești pacienți au probleme cognitive bine definite, însă în urma studiului testele au arătat că pacienții au ajuns de la anormal la normal, a completat medicul. Unii dintre pacienți nu mai mergeau la muncă sau se chinuiau să-și îndeplinească sarcinile. Toți au reușit apoi să-și recapete slujbele, iar performanțele lor s-au îmbunătățit. Doctorul Bredesen a spus că descoperirile sunt foarte încurajatoare, însă e nevoie de mai multă cercetare. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Citate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Mami, tati, vreau la circ!
0: Circul din

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Dacia Hermes.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Legislativul va exercita control parlamentar asupra activității Comisiei pentru Situații Excepționale CSE, iar durata stării de urgență ar putea deveni mai flexibilă, fiind stabilită într-un interval de 30 până la 90 de zile. Un proiect de modificare a legii privind managementul situațiilor de criză a fost votat în prima lectură în ședința plenară de joi a Parlamentului. Documentul prevede de asemenea reducerea duratei stării de alertă de la 60 la 30 de zile și consolidarea mecanismului de control parlamentar asupra deciziilor adoptate în perioadele excepționale. Proiectul introduce obligația ca toate dispozițiile emise de CSE să fie transmise Parlamentului în termen de 72 de ore, iar comisiile parlamentare de specialitate să poată analiza oricând legalitatea, necesitatea, proporționalitatea și caracterul temporar al acestor măsuri. Deputatul Lilian Carp a explicat în plen că modificările urmăresc atât flexibilizarea regimului stării de urgență, cât și întărirea controlului democratic asupra deciziilor executive. Acesta a subliniat că mecanismul de control parlamentar este esențial pentru transparența deciziilor luate în situații excepționale. După încetarea stării de urgență, guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile aplicate și impactul acestora, iar legislativul va putea propune modificarea sau abrogarea acestora. Președintele Parlamentului Igor Grosu consideră că Republica Moldova și Ucraina merită să obțină deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în luna iunie, subliniind că acest pas ar fi benefic pentru ambele state. Șeful legislativului a declarat că după lansarea negocierilor, fiecare țară ar trebui să avanseze în funcție de propriul ritm și de capacitatea de implementare a reformelor. Oficialul s-a referit și la evoluțiile politice din Ungaria, exprimându-și speranța că există premise favorabile pentru avansarea discuțiilor privind extinderea Uniunii Europene. Am văzut cu toții alegerile din Ungaria, a fost un rezultat bun și cred că sunt premise pentru a avea aceste discuții, a spus președintele Parlamentului. Totodată, Igor Grosu a menționat că a urmărit declarațiile premierului ungar privind interesul pentru o întrevedere cu Volodymyr Zelensky și pentru eliminarea obstacolelor care împiedică adoptarea unei decizii privind deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina. Autoritățile de la Chișinău așteaptă decizia oficială a Bruxellesului privind deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, proces considerat o etapă esențială în parcursul european al țării. Guvernarea de la Chișinău și-a stabilit drept obiectiv aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2030. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană Cristina Gherasimov, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în procesul de reforme, fiind lider între statele candidate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 31 de lei 20 de bani cu 11 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu un ban, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 6 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: ascultăm și aici Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.
1: Vin să te salut, un program cu o oră mai lung, da? Un program de amiază radioactivă cu o oră mai lung, în 10 și 8 minute suntem în zi de 22 mai 2026. Astăzi vom avea parte la fel de vreme instabilă și asta deja se simte, cu temperaturi maxime de până la 26 de grade Celsius. Meteorologii prognozează soare în prima parte a zilei, dar după amiază sunt așteptate ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, de aceea mare atenție tuturor. Așa, ne mai chinuie un pic vremea, uite, în săptămâna asta, să încheiem așa cu cum am început săptămâna, așa, să o ținem și să o încheiem. Însă, de săptămâna viitoare, vom avea parte de vreme frumoasă, deja. În această zi se sărbătorește Ziua Internațională a Biodiversității, o ocazie importantă de conștientizare cu privire la protejarea diversității formelor de viață de pe pământ și a ecosistemelor fragile. Și vorbim mai multe despre asta pe parcursul acestei ore. Vă salut cu drag, rămâneți aproape, dăm și din semnificațiile istorice, din calendarul istoric al acestei zile, dar și din muzica bună. Se aude deja Sârba Cala Probotești de la Victor Mandalac, vine și Igor Rusu cu Dor de Casă, dar și Feli, adu-ți aminte, Florian Rus, Ina, 7 zile și Ceasul bate iar de la Cleopatra Stratan.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Ia-ți familia, îmbracă-i-a și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul I-a prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
4: Noroc, mătru!
5: Noroc!
4: Dar de unde vii așa fericit?
5: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
4: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
5: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
4: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
5: Hai, scrie 067-53-77-77.
4: Cum ai zis că se numește compania?
5: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
6: Mesaj de interes public.
7: Iată, mă uit eu la tine, mai costică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge o dată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, o dată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
8: Și de înțeles, mătușă, salvezi vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
9: Donează sânge, dăruiește o picătură de viață.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

am avut Cleopatra Zlatan, ceasul bate iar până la 10:27. Vorbeam despre Ziua Internațională a Biodiversității, 22 mai 2026, care este marcată la nivel global. În acest an, tema oficială: acționând local pentru un impact global. O inițiativă coordonată de Convenția privind diversitatea biologică, accentul din acest an este pus pe modul în care micile comunități, orașele, organizațiile locale pot opri declinul naturii. Această zi, programată de ONU, ziua marchează adoptarea textului Convenției privind diversitatea biologică la 22 mai 1992. Scopul acestei zile: conștientizarea faptului că dispariția speciilor amenință direct resursele de hrană, apă dulce și stabilitatea climatică a omenirii. Am simțit că mi-am cuchit inima. Planul global, campania curentă sprijină cadrul global pentru biodiversitate, Cumming Montreal, care obligă statele lumii să protejeze cel puțin 30% din ecosistemele terestre și marine până în anul 2030. În Moldova, evenimentul este monitorizat activ de instituții ca Agenția de Mediu și implică comunitățile științifice și ecologice. Vorbim despre asta mai multe data viitoare. Printre melodii se aude deja Alina Spătar, Orchestra Moldovlasca, cu un zâmbet dulce și o privire. Vine și Valentin Butucel, Orchestra Folclor, Așa e la joc în sat, dar și Marcela Fota, Așa-s prietenile bune, alături de Aurora Mihai și Adriana Ochișanu. Am și Vanc, Eligraf, Parfum de îmbrățișare, Rămâi aproape, te îmbrățișez, sunt Doina Danielean și sunt alături de tine până la 14.

0: Tu cu mine, de mână, nu știu dacă ne ținem de mână pe frecvențele Radio Fly, dar sunt aici alături de tine. Continuăm despre situația din Republica Moldova la capitolul acestei zile și anume la Ziua Internațională a Biodiversității. În Moldova, evenimentul este monitorizat, cum spuneam, de instituții ca Agenția de Mediu și implică comunitățile științifice și ecologice. Pădurile din țară, deși acoperă doar aproximativ 11% din teritoriul nostru, adăpostesc circa 80% din diversitatea biologică națională. Da? Ați știut, da? Avem doar 11% din teritoriul nostru împădurit. Nu suntem nici pe departe cea mai împădurită țară și avem mult de lucrat la acest capitol și se lucrează, totul depinde de toți noi, să nu așteptăm cineva să ne facă în jur totul de-a gata, dar să punem mâna și să ajutăm și noi la împădurit țara noastră, pentru că avem doar 11%, dar 80% din diversitatea biologică națională se găsește în pădurile noastre. Conservarea speciilor este asigurată prin arii naturale de stat, cum este rezervația biosferei Prutul de Jos, dar și prin monitorizarea strictă a speciilor din Cartea Roșie a Republicii Moldova. Ce acțiuni se fac de Ziua Biodiversității? Tradițional în țară se organizează Caravana Biodiversității, mese rotunde, vizite la Grădina Botanică din Chișinău, campanii masive de plantare susținute de ONG-urile noastre locale. Ce provocări avem? Schimbările climatice, degradarea solurilor, fragmentarea habitatelor din cauza agriculturii intensive, rămân din păcate cele mai mari amenințări pentru ecosistemele moldovenești. Așa că, hai, spor la muncă nouă tuturor, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vine Rareș, care deja se aude cu Cel mai fericit de pe pământ, avem și Olga Ciolacu, Nu te mai uita prin geam și neapărat Iubește-mă puișor de la Niculina Stoican și Orchestra Lăutarii, iar pe final ceva despre pădure, dacă tot vorbim despre împădurirea țării noastre, să ne motivăm prin cântece.
1: Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate. Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: 5 iunie, ora 9.

0: Date cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

mergi pe drum și dai din mâini. Zici că te aperi de câini. Când te perim de dragostea, nu-ți mai judecă mintea. Mergi pe drum și dai din

0: ai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Creștinii ortodoxi de stilă vechi îl sărbătoresc astăzi, la 22 mai, pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai iubiți și venerați sfinți ai creștinității. Cu acest prilej, în bisericile din întreaga țară sunt oficiate servicii divine, iar credincioșii participă la rugăciuni și tradiții dedicate sărbătorii cunoscute în popor drept Sfântul Nicolae de Vară. Considerat ocrotitor al copiilor, al celor nevoiași și al călătorilor, Sfântul Nicolae este cunoscut pentru faptele sale de milostenie și pentru apărarea credinței creștine. În tradiția populară, ziua este asociată cu ritualuri pentru belșug și protecția recoltelor. În unele localități sunt organizate procesiuni religioase pe câmpuri și dealuri pentru sfințirea terenurilor agricole și a animalelor. Totodată, gospodinele pregătesc și împart colaci și prăjituri ca simbol al generozității și al comuniunii. Potrivit datelor Registrului de Stat al Populației, peste 93.000 de cetățeni ai Republicii Moldova își sărbătoresc astăzi ziua numelui. Cele mai răspândite prenume sunt Nicolae, purtat de peste 43.500 de persoane, Nicolai, circa 33.000 și Nicoleta, peste 12.700. Sectoarele afectate de ploile din seara zilei de 21 mai au fost deblocate, iar consecințele precipitațiilor abundente au fost remediate de echipele de drumari, care au intervenit pentru curățarea carosabilului și asigurarea circulației în condiții de siguranță. Porțiunile afectate de ploi au fost drumurile G141 din raionul Vulcănești, R6, în proximitatea localității Stăucenii din municipiul Chișinău și R2, în localitatea Todirești din raionul Aneninoi. În urma precipitațiilor abundente, muncitorii rutieri au intervenit pentru înlăturarea consecințelor și asigurarea circulației în condiții de siguranță. Potrivit autorităților, echipele de drumare au efectuat lucrări de curățare a carosabilului de nămol, decolmatarea șanțurilor și evacuarea apelor pluviale de pe drumurile afectate. Intervențiile au continuat și pe parcursul ultimelor 24 de ore pe mai multe trasee naționale din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul, Hâncești, Aneninoi și municipiul Chișinău. Banca Națională a Moldovei, BNM, a stabilit pentru astăzi, 22 mai, un curs valutar de 20 de lei și 15 bani pentru 1 euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 36 de bani. Astfel, moneda unică europeană se scumpește cu 2 bani, iar dolarul crește cu 1 ban. Leul românesc costă 3 lei și 84 de bani, în scădere cu 1 ban față de ziua precedentă, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani potrivit datelor BNM. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valutile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Ascultăm și aici Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ia-ți familia, îmbracă ea și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
5: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
6: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

Feciorul meu de ziua ta, de la Elena Mancio. Am ascultat până acum, am avut și Ioana Căpraru, Se întorc neamurile acasă, Pădure cu brazi umbroș, de la Nicolae Gribincea și Ploieșii, în contextul zilei internaționale de astăzi. Și am început ora cu Am plecat copil din sat, de la Mihai Ciobanu. Ieri a avut loc marșul Vâșivanca, dedicat portului tradițional ucrainean. A reunit această zi la Chișinău comunitatea ucraineană și refugiații ucraineni aflați în Republica Moldova. Evenimentul a evidențiat semnificația culturală a cămășii tradiționale ucrainene, considerată un simbol al identității, curajului și rezistenței poporului ucrainean. A fost la eveniment și premierul Alexandru Munteanu, care a declarat că Vâșivanca a devenit o adevărată carte de vizită a poporului ucrainean și un simbol recunoscut în lume al demnității și libertății. Tradiția a început în 2006 datorită studenților Universității din Cernăuți, oraș pe care l-a descris de unul cu o cultură și o istorie specială. O să vă fac o destăinuire, îmi doresc să ajung la Cernăuți. Dacă mă aude cineva de acolo, să știți că vreau neapărat să ajung la voi. Da, e un leagăn al culturii românești. E acolo o parte din populație care și vorbește limba română. Apropo, din acest an îmi pare că a fost recunoscută și limba română acolo. În același timp, Dmitrie Lecarțev, liderul comunității ucrainene din Republica Moldova și președintele Congresului Național al Ucrainenilor din Moldova, a menționat că pentru ucraineni Vâșivanca este mai mult decât un simbol național, fiind legată de identitate, memorie, conexiunea spirituală dintre generații. Potrivit acestuia, după începerea războiului, Vâșivanca a devenit pentru milioane de ucraineni un simbol al unității, libertății și curajului național. El a mai subliniat că diversitatea nu separă, ci îmbogățește societatea și îi face pe oameni mai puternici. Marșul Vâșivanca este organizat de Congresul Național al Ucrainenilor în cadrul celei de a 13-a ediție a Zilei Cămășii Ucrainene. Conform recensământului din 2024, în Republica Moldova trăiesc 118.000 de ucraineni etnici, iar 128.000 de ucraineni au statut de refugiat. Sunt sigură că în 2026 sunt deja alte cifre, dar v-am împărtășit ceea ce ne spune recensământul din 2024. În acest context, apropo, la început de luna iunie, mai exact pe 7 iunie, vă voi aștepta la Selemet. Acolo vom avea un pic alt simbol, dar tot e un simbol al nostru național care ne reprezintă, prosopul. Inclusiv acea parte de Vâșivancă, da, vorba aia, partea aia de croșetorie și nu doar, da, e prosopul în tot întregul său, în toată însemnătatea sa, și pe această cale invităm și comunitatea de ucraineni din Republica Moldova la acest festival. Lidia Buble, Trei Sud Est, amândoi se aude deja, Ea niciodată vine de la Tania Turtureanu, cât și Angela Păduraru, Dragă mii de plaiul meu. O melodie, zic eu, un context foarte bun. La jumătatea orei avem Graiul Plăieșilor. Rămâneți aproape, nu îndoi, nu amândoi, dar toți împreună pe același plai.

0: Vreau să dau o dedicație sorei mele, spune o ascultătoare. Expresie greșită. Substantivele feminine formează genitivul sau dativul pornind de la varianta de plural. De exemplu, mamă, mame, mamei. Fată, fete, fetei. Soră, surori, surorii. Când e vorba de soră ca și infirmieră, genitivul dativul este într-adevăr sorei. De exemplu, transmite-i medicamentele sorei. Dar când e vorba de grad de rudenie, se spune corect, vreau să dau o dedicație surorii mele. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: omule, în viața ta, Ion Dolănescu, am ascultat până la 11:42. Ieri a fost Ziua Internațională a Ceaiului, băutura care a reușit să schimbe istoria lumii. Pe 21 mai, an de an, lumea celebrează Ziua Internațională a Ceaiului, instituită de Organizația Națiunilor Unite. Este dedicată celei mai consumate băuturi de pe planetă după apă, o băutură cu o istorie de peste 5.000 de ani. Ceaiul nu este doar o băutură, este un ritual, o tradiție și pentru multe culturi o filozofie de viață. De la ceremoniile japoneze ale ceaiului până la ceaiul cu lapte a britanicilor și ceaiul indian, fiecare colț al lumii și-a construit propria relație cu această plantă. Organizația Națiunilor Unite a proclamat oficial data de 21 mai drept Ziua Internațională a Ceaiului în decembrie 2019. Rezoluția a fost adoptată la propunerea mai multor țări producătoare, printre ele India, China, Kenya, Sri Lanka și Vietnam. Data a fost aleasă pentru a coincide cu sezonul de recoltare a ceaiului în multe dintre aceste țări. Scopul zilei depășește simpla celebrare. ONU urmărește să atragă atenția asupra condițiilor de muncă a cultivatorilor de ceai. Mulți dintre aceștia rămân precare în țările în curs de dezvoltare. Legenda spune că ceaiul a fost descoperit din întâmplare în China în jurul anului 2737 înaintea lui Hristos. Împăratul Shen Nong se odihnea sub un arbore când câteva frunze au căzut în apa sa fierbinte. Rezultatul l-a surprins plăcut. Din China, ceaiul s-a răspândit în Japonia, apoi în lumea arabă și prin intermediul comercianților portughezi și olandezi în Europa. Britanicii l-au transformat într-o instituție națională în secolul al XVII-lea. Astăzi, India este cel mai mare consumator de ceai din lume. Se estimează că în lume se consumă peste, atenție, 3 miliarde de căni cu ceai pe zi. Industria globală a ceaiului valorează sute de miliarde de dolari anual. China, India, Kenya, Sri Lanka produc împreună cea mai mare parte din ceaiul mondial. Studiile arată că ceaiul verde și cel negru conțin antioxidanți cu efecte benefice asupra sănătății. Consumul regulat este asociat cu reducerea riscului de boli cardiovasculare și cu îmbunătățirea funcției cognitive. Ceaiurile din plante fără cofeină sunt recomandate seara pentru relaxare și un somn mai odihnitor. Da, noi suntem deja aproape de al treilea sfert de oră, luăm publicitatea, după care ți-o părea puiule bine, se aude Larisa Arseni. Vine și Paula Selling cu Iubirea ce nu moare, dar și Snails, Mergem în doi. Putem să mergem la un ceai împreună, ce spuneți?
1: Publicitate.
2: Mami, tati, vreau la circ!
1: Circul din

0: Fete de vară la Circul din Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică STISC a emis un avertisment privind creșterea numărului de apeluri și mesaje frauduloase prin care persoane necunoscute încearcă să inducă în eroare cetățenii folosind identitatea unor instituții publice. Potrivit STISC, în ultimele zile au fost raportate mai multe cazuri în care atacatorii utilizează numere de telefon ce par a aparține unor autorități sau instituții de stat, inclusiv ale serviciului, sub diverse pretexte precum expirarea serviciilor de telefonie fixă, necesitatea prelungirii unui contract sau confirmarea unor date. Escrocii încearcă să obțină informații personale sau să determine victimele să urmeze anumite instrucțiuni. Instituția subliniază că STISC nu contactează cetățenii pentru a solicita date personale sau alte informații confidențiale. Pentru a evita astfel de fraude, autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date personale, coduri de confirmare sau informații bancare, să verifice informațiile doar prin canalele oficiale și să întrerupă apelurile în cazul în care li se solicită acțiuni urgente sau transmiterea unor informații sensibile. De asemenea, STISC îndemnă populația să ignore mesajele suspecte și să evite accesarea link-urilor primite din surse necunoscute. Instituția a făcut apele la vigilență sporită în raport cu apelurile și mesajele suspecte pentru a preveni compromiterea datelor personale și eventualele prejudicii financiare. Serviciul Vamal a anunțat că începând cu 25 mai 2026 vor intra în vigoare noi cerințe privind introducerea mărfurilor pe teritoriul Uniunii Europene prin România în contextul implementării fazei a 6-a a sistemului NCTS și al aplicării prevederilor convenției privind regimul de tranzit comun. Potrivit instituției, modificările au fost comunicate de Autoritatea Vamală Română și vizează procedurile de transmitere a informațiilor privind siguranța și securitatea mărfurilor. Astfel, depunerea declarației sumare de intrare NS în sistemul ICS2 devine obligatorie. Serviciul Vamal precizează că în cazul în care mărfurile intră pe teritoriul UE însoțite de o declarație de tranzit sau de un carnet TIR emis în Republica Moldova, operatorii economici vor trebui să depună declarația NS în sistemul ICS2. În situațiile în care mărfurile sunt introduse fără declarație de tranzit sau carnet TIR, operatorii economici vor trebui să respecte mai multe etape obligatorii. Depunerea declarației NS în sistemul ICS2, transmiterea notificării de prezentare a mărfurilor în sistemul TSDPN și depunerea declarației de tranzit în sistemul NCTSRO. Autoritățile subliniază că în toate cazurile, operatorii economici trebuie să se asigure că au acces la sistemul ICS2 pentru depunerea declarațiilor sumare de intrare. Militarii Armatei Naționale au participat la un exercițiu moldo-român de instruire desfășurat împreună cu efectivele Brigăzii 18 ISR din Armata României. Activitățile au avut loc în perioada 11-22 mai în centrele de instruire din zona Timișoara și Muntele Mic. Potrivit Ministerului Apărării, exercițiul a avut drept obiectiv perfecționarea deprinderilor tactice, consolidarea cooperării dintre structurile participante și schimbul de experiență între militari. Pe parcursul instruirii, participanții au executat misiuni specifice de orientare în teren și coordonare tactică în condiții similare celor operaționale. Activitatea s-a desfășurat conform planului activităților moldo-române de instruire pentru anul 2026. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Ce ritmuri frumoase, o instrumentală superbă de la Cătălin Dascăl și Orchestra Mugurel, cora lui Tudor Pană și Țărăneasca pe bătăi până la această oră. O nouă oră de amiază radioactivă în care te salut, sunt Duina Danielean și petrecem timpul împreună. Vine publicitatea, după care avem melodii frumoase programate deja pentru tine. Maria Iliuț și Crenguță de Iederă, Cât am fost la mama mea, Requiem fără refren de la Alternosfera și De la cer la pământ de la Andrei Bănuță și Gia. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți!
1: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
2: Ia-ți familia, îmbracă Lia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata marea tombolă Tradiția ne unește și nici concursul Lia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
7: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Astăzi avem o rețetă deosebită. Risotto cremos cu ciuperci vin alb. Risotto însemnând orez, da? Un preparat cald, elegant și extrem de aromat, pentru prepararea căruia ai nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând, 120 grame orez arborio, un orez special pentru risotto, de aceea fiți foarte atenți atunci când îl alegeți de la raft, 300 grame ciuperci, șampinion sau hribi, care vă doriți voi, 2 șalote, un stoc de pui sau legume, da? O supă clară fierbinte, de pui sau cu legume, 1/2 de pahar vin alb sec, 1 lingură ulei de măsline și unt parmezan pentru cremozitate la final. Acestea sunt ingredientele: 120 grame de risotto, orez arborio, 300 grame ciuperci, pot fi șampinion sau hribi, 2 șalote sau o ceapă medie, puteți înlocui, da, cu ceapa medie, 400 ml supă clară fierbinte de pui sau legume, 1/2 de pahar vin alb sec, 1 lingură ulei de măsline și unt parmezan pentru cremozitate la final. Cum preparăm această rețetă? În primul rând, tăiem șalotele sau ceapa mărunt și ciupercile felii. Încingem uleiul într-o tigaie adâncă și călim ceapa până când devine translucidă, apoi adăugăm ciupercile și le gătim până când se înmoaie. Adăugăm acolo orezul arborio uscat peste legume și amestecăm timp de 1-2 minute până când boabele devin ușor sticloase. Turnăm acolo vinul alb și amestecăm constant până când alcoolul se evaporă complet. Începem să turnăm supa fierbinte, câte un polonic pe rând. Amestecăm des și așteptăm ca orezul să absoarbă lichidul înainte de a adăuga următorul polonic. Acest proces durează aproximativ 18-20 de minute, deci e nevoie de o atenție sporită în prepararea acestei rețete. Și finisarea. Oprim focul când orezul este al dente, adică aproape gata. Dacă vreți, îl preparați până la final, dar vă asumați că se va face așa, un fel de foarte, și va pierde forma și nu va mai rămâne atât de distinct fiecare bob. Așadar, se recomandă pregătirea al dente. Când este al dente, opriți focul, adăugați un cubuleț de unt rece și o mână generoasă de parmezan ras. Acoperim tigaia pentru 2 minute înainte de servire. Uite, asta este rețeta pe care ți-o împart astăzi și vin neapărat cu beneficii. Beneficiile ciupercilor, beneficiile orezului și de ce funcționează perfect împreună. Din punct de vedere nutrițional, că suntem în ora de nutriție, așa ne-am obișnuit. Se aude chiar acum Liviu Dica și Orchestra Lăutarii, Aș vrea timpul să-l întorc, de la Chișinău la Prut, de Valentina Volontir și Orchestra Busuioc Moldovenesc, iar după publicitate avem bere gratis, Monica Angel, Cerul peste noi.

0: Publicitate. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.

0: 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford. Dacă Hermes.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Și e atât de frumos că avem unde să revenim. Cei care ne așteaptă părinții la poartă, voi salut apropo pe această cale și pe mama și pe tata. Pâinea mamei de Adi Carp, am ascultat până la această oră. Suntem pe ultima 100 de metri din această oră și trecem în ora următoare acolo unde avem știrile la fix și altfel de cuvinte. Vorbim despre beneficiile ciupercilor, pentru că v-am dat o rețetă care conținea ciuperci. Sunt o sursă excelentă de antioxidanți, protejează celulele împotriva îmbătrânirii premature, susțin sistemul imunitar, combat beta-glucanii care activează celulele de apărare, sunt o sursă naturală de vitamina D, ajută la menținerea sănătății oaselor și dinților, sunt sărace în calorii, au un conținut ridicat de apă, fiind ideale pentru slăbit, și sunt o sursă de minerale esențiale, oferă seleniu, potasiu și cupru pentru sănătatea inimii. Din beneficiile orezului sunt o sursă rapidă de energie, carbohidrații din orez asigură combustibil pentru corp și creier, este ușor de digerat, orezul alb este blând cu stomacul și recomandat în probleme digestive. Sunt o sursă de fibre, orezul integral ajută la reglarea tranzitului intestinal și scade colesterolul. Natural fără gluten, este o opțiune sigură pentru persoanele cu intoleranță sau boală celiacă și sunt o sursă de vitamine din complexul B, sprijină sistemul nervos și metabolismul. O nutriție completă, iată de ce funcționează perfect împreună. Orezul oferă energie, iar ciupercile aduc vitaminele și mineralele lipsă. O sațietate prelungită, combinația de fibre din ciuperci și carbohidrați menține senzația de plin. Și sănătatea inimii, ciupercile scad colesterolul, în timp ce orezul nu conține grăsimi saturate. Asta am avut a-ți spune despre această combinație și îndemnul meu este să o introduci cât mai des în alimentația ta. Te las cu Emma, Zburătorul, melodie care pune punct acestei ore și ne trecem ora următoare.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a împărtășit la forumul Globsec de la Praga lecțiile dobândite de țara noastră în contracararea ingerințelor străine și a amenințărilor hibride. Șefa statului a subliniat că interferența externă în alegerile din Moldova reprezintă un semnal de alarmă pentru întreaga Europa, în special pentru țările care urmează să organizeze scrutine pe parcursul anului 2027. Șefa statului a participat joi la cea de-a 21-a ediție a forumului Globsec desfășurat la Praga, un eveniment internațional de securitate și politică externă care a reunit liderii din aproape 80 de state. În cadrul forumului, președinta a luat parte la un panel dedicat Republicii Moldova, unde a prezentat experiența țării în contracararea ingerințelor străine și a amenințărilor hibride. Tot în marja evenimentului, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere bilaterală cu președintele Cehiei, Petr Pavel. Cei doi oficiali au reconfirmat caracterul solid al parteneriatului moldo-ceh, evident ținând cooperarea în domeniul economic, al securității și apărării, precum și sprijinul constant al Cehiei pentru parcursul european al Republicii Moldova. Italia își consolidează sprijinul pentru Republica Moldova în procesul de integrare europeană și își exprimă disponibilitatea de a acorda asistență în domeniul politicilor agricole și al dezvoltării oportunităților economice în acest domeniu. Subiectul a fost discutat la Roma în cadrul întrevederii dintre ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga și ministrul Agriculturii, Suveranității Alimentare și Pădurilor al Italiei Francesco Lollobrigida. Vizita are loc într-un moment important pentru apropierea Republicii Moldova de standardele europene în sectorul agroalimentar, iar discuțiile s-au concentrat pe extinderea cooperării moldo-italiene prin proiecte comune, schimb de experiență și susținerea procesului de armonizare a agriculturii moldovenești cu cerințele Uniunii Europene. O explozie puternică s-a produs astăzi la cea mai mare uzină petrochimică din Ungaria, în orașul Tiszaújváros, în timpul repornirii unei instalații după lucrării de mentenanță. Incidentul a avut loc la întreprinderea Olefin 1, aparținând companiei MOL Group. Potrivit autorităților, cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 7 au suferit arsuri grave în urma exploziei. La locul incidentului continuă intervențiile echipelor de urgență după ce un incendiu puternic a izbucnit la instalația afectată. Conform informațiilor preliminare, o conductă avariată continuă să ardă. Compania MOL Group este implicată în livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Spatele tale sunt sfinte, dar părăsite cu voia. Leagăne, vieți și morminte, lideri ce au paranoia. Țară de cumpene de pline, țară cu plaiuri și raiuri. Este o boală în tine, vine un grai fără graiuri. Încă în râuri ai pește, încă ai oameni în case. Și Dumnezeu te iubește, parcă n-ar vrea să se lase. Dar te distrugi în gâlceavă și te urăști cu ardoare. Măduva ta e bolnavă, lanțuri îți cresc la picioare. Și că la câini ți se aruncă pâine străină în gură. Nu ai nici dreptul la muncă, vai, și cinstiții tăi fură. Ești ca un bâlci la răscruce, dusă mereu în ispită. Să te dezveți a produce până vei fi răstignită. Narcotizată de aceea să ți se mistuie vatra, ai părăsit lumea a treia ca să ajungi în a patra. Poate e ultima oară când te mai afli pe hartă. Țară uitată într-o gară, țară pe linie moartă. Un semafor dă de veste cum că dezastrul se îngroașă. Nu numai moarte îți este, linia-i sinucigașă. Nu mai există nici șine ca să pornești. Vreodată nimeni nu pleacă, nu vine, ai înghețat la erată. Scări și ferestre sunt sparte, gara e toată ruină. Totul miroase a moarte și la păianjeni se închină. Un țiuit ce rănește fără sfârșit se aude, cum te consumă, câinește, țară lipsită de rude. Necunoscute păcate ai ispășit totdeauna, vai, cum le ai tu pe toate, fără să guști pe niciuna? Poate e ultima oară când te mai afli pe hartă, țară uitată într-o gară, țară pe linie moartă. E Adrian Păunescu și a scris atunci, dar e actual, mai actual decât ceea ce trăim acum. Scrisoare către țara pe linie moartă se numește poezia pe care am citit-o de la marele Adrian Păunescu. Dăm start, altfel de cuvinte am avut, dăm start dedicațiilor.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: 13:10, oră la care continuăm, de fapt am început programul de dedicații și urări de bine, dăm start apelurilor, este cineva pe fir alături de noi. Hristos a înălțat, bună ziua, bine ați venit!
2: Adevărat s-a înălțat, doamne Doina!
0: Bine ați venit, felicitări cu numele pentru ieri!
2: Da, mulțumesc frumos, eu aș dori să-mi felicit soția.
0: Așa.
2: Cu ziua de naștere, am plinit 60 de ani. Vreau să-i doresc mult sănătate, bucurie, toate cele bune, nu prea le avem. Și cântecul de la Anișoara Puică, azi e ziua ta cea mare, dacă se poate. Dumneavoastră vă doresc o zi bună, la revedere, vă mulțumesc frumos și toate cele bune.
0: Mulțumim asemenea, toate bune, la mulți ani pentru soția dumneavoastră. Am și mesaje pe pagina noastră de Facebook Radio Play, Hristos a înălțat, doamna Doinița. Puneți, vă rog, melodia de Laurențiu Popescu, mi-e dor de voi părinți, pentru toți ascultătorii Radio Play, scrie Gimp Victor. Mai scrie Rotaru Ala un mesaj care sună în felul următor: bună ziua, Doinița, bună ziua, Radio Play, mă numesc Ala Rotaru din Soroca, vă scriu din Italia. Vreau prin intermediul noastră să o felicit pe scumpa și draga mea mătușă, mamă, nana Belous Maria din satul Schineni, raionul Soroca, cu hramul satului și doresc multă, multă sănătate și aș dori să puneți cântecul de Irina Login, Mai întoarce, Doamne, roata. Vă mulțumesc, vă urmăresc cu mare drag. Mulțumim tare mult, doamnala, mulțumim pentru mesaj. Cred că a ajuns la destinatară și sper că s-a bucurat și zâmbește acum. Mai luăm pe cineva la telefon. Bună ziua!
3: Bună ziua, Radio Play!
0: Bună ziua, bine ați venit!
3: Hristos a înălțat!
0: Adevărat s-a înălțat!
3: Doamna Dănița,
0: da.
3: Vreau astăzi, 22 mai, să felicit un prieten din familia noastră, Slobodeanu Cole din orașul Drochea.
0: Da.
3: Vrem să-i dorim multă, multă sănătate, multă fericire, multă stimă și de la toți cei care îl știu și care îl înconjoară. Felicitarea vine de la de la Bobu Dusea, din satul Boxa, și de la Bobu Vasile, din satul Boxa. Deci suntem prieteni de familie.
4: Așa. Da.
3: Să-i dorim multă, multă sănătate, doamnița, și fii mai, mai bun pe lume, să-i dă Dumnezeu. Și vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, doamna Dănița. Eu sunt fidelă Radio Plaia dumneavoastră.
4: Ne bucurăm. Ce melodie ascultăm?
3: Și melodia, ca vezi, uite.
4: Da?
3: Melodia este un așa cântic. Un tren, unde trenul să oprim, să avem o viață cum dorim. Este cântic, uite, al cântă Dan Negru.
4: Dan Negru îl cântă?
3: Da, da, da, da.
4: Mm-hmm.
3: Da.
4: Da, mulțumim, sănătate.
3: Hai, sănătate dumneavoastră și o zi bună mai departe.
4: Da, asemenea, toate bune să aveți, foarte frumos. Frumos mesaj, frumoasă prezență, mulțumim din suflet. Este și canalul nostru de Telegram, Radio Play Dedicații, și acolo puteți să intrați și să scrieți mesajele voastre fără nici o stingherire, să ne dați cuvintele voastre din suflet pentru cei dragi. Și iată, Natalia este prezentă. Hristos a înălțat, dragă Dunița. Astăzi dorim să ne felicităm nănașul Popovici Nicolae din satul Cenac, Cimișlia, cu ocazia zilei numelui și pentru toți cei care poartă numele Nicolae și Nicoleta, dar revin cu mesajul meu, dorindu-i lui Popovici Nicolae din satul Cenac și Mișlia, dorindu-i multă sănătate, tot binele din lume, multe bucurii alături de cei dragi sufletului. Și melodia de Igor Cuciuc, nașii mei, cu mult respect, Finii, Valeriu și Natalia Secară din Portugalia, te cuprind cu mult drag. Mulțumim mult pentru tot ceea ce faci, scrie Nătălița. Cu îmbrățișări și mulțumiri și din partea mea. O să-mi închei intervenția pentru că revin după melodiile solicitate și după publicitate prin La mulți ani cu sănătate pentru toți Nicolae și pentru toate Nicoletele, cu ocazia zilei numerului.
1: Publicitate.
5: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, Tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradiților, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
6: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
7: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
8: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
9: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
10: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
11: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
12: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 6.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Viața pare un tren lung. Nelu Vlad am ascultat până la 13:33. Sper că asta e melodia care a solicitat-o doamna. Mai luăm pe cineva la telefon. Hristos a înălțat. Bine ați venit. Bine ați venit, vă ascultăm.
1: Vreau să-l felicit pe vecinul meu, Nicolae Catana, din satul Bămăclie, Răul Căușeni.
0: Așa.
1: Care este și este ca un frate. Îi doresc să fie sănătos, plin de energie și inspirație, să se simtă mereu apreciat și iubit, rezultate maxime în tot ceea ce face, căldură și dragoste de la soția lui Ecaterina și de la copiii Nicoleta și Ion.
0: Așa.
1: Și felicitări cu ziua numelui, fiindcă este Nicolae. Și aș dori din partea dumneavoastră cântecul de Igor Cuciuc, Vecinul.
0: Da.
1: Dacă se poate.
0: Da, da, cu mare drag. Sănătate, felicitări.
1: Bine, mulțumim, o zi bună.
0: Asemenea, da, mulțumim și noi tare mult. Să trăiască Nicolae! La mulți ani cu sănătate pentru toți cei care poartă acest nume încă o dată. Hristos a înălțat plăieșilor. Felicitări cu ocazia sărbătorii de astăzi, Sfântul Nicolae. Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să felicit toți locuitorii satului Sauca, raionul Ocnița, cu sărbătoarea hramului satului. Să le doresc la toți multă sănătate și pace. Melodia de Teodor Negară, Satule, măi, satule. Dacă nu aveți, este melodia. Ascultăm Satule, măi, satule, de la Teodor Negară. Vrem să felicităm pe toți locuitorii orașului Bălți cu ocazia zilei orașului, îndeosebi familia Rusnac, Daria și Valeriu, fiica, feciorul, ginerele și nepoatele, le urează mulți ani sănătoși, fericiți, prosperi și o zi minunată alături de cei dragi. Melodia de Vadim Gheorghe Laș, Părinții, e semnat de Victor mesajul. Da, apropo, felicitări tuturor celor care au hramul astăzi și, da, să aveți multă, multă sănătate în casele voastre și în localitățile voastre. Este cineva pe fir. Hristos s-a înălțat.
2: Cu adevărat s-a înălțat.
0: Bine ați venit.
2: Te salut cu mare drag și vin și eu, împreună cu soțul meu, către doamna Lidia Stelea. Cu mesaj de felicitare, îi dorim sănătate. Eu o aud rar, dar când vorbește, vorbește. Și dorim multă sănătate și tot ce e frumos pe acest pământ din suflet îi doresc și rog pentru ei, ambii, cânticul eu nu m-am născut bogată.
0: Dar cine e?
2: Dar cine când Dănița am uitat. Dar dacă nu las și ale eu sărac și tu sărac de Hanciuban, asta îmi vine mai rep din cap.
0: Da, vedem care din ele.
2: Și să fie toate melodiile pentru nepoțelul nostru, care poartă numele de Nicolae. Și pentru toți Nicolae și Nicoletele din și tot programul pentru dânșa.
0: Da, da.
2: Sănătate,
0: da.
2: Cu pace și te cuprind.
0: Mulțumim, tot mulțumim și noi. Toate bune. Asemenea.
2: Tot sănătatea, Doamnește.
0: Așa să fie, mulțumim, Doamne ajută tuturor. Eu am potrivit și o melodie totuși pentru toți Nicolaii. Avem o melodie de la Emilia Dorobanțu. Pune hamul Nicolae alături de orchestra Lăutari și o să o ascultăm. Să se simtă așa toți, toți care poartă acest nume, să se simtă cumva așa orgolioși. Eu port numele Nicolae. Dar mai sunt melodii. Mai e și Doina Arsenii cu Nicolae, vecinul meu, și multe, multe altele. Și cu siguranță o să reușiți să le mai solicitați și în ora următoare. Mai am un mesaj. Vreau să-l felicit pe tatăl meu, Cioban Constantin, din satul Iermoclia, Ștefan Vodă, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 74 de ani. Îi dorim multă sănătate și bucurii de la copii și nevastă, scrie cineva. Hristos s-a înălțat, e un mesaj de aseară, doresc pentru Gheorghe Mămăligă, melodia Ultima Ură de Petre Aldea Teodorovici. Mă mulțumesc mult și o seară frumoasă. E mesajul de aseară, încă semnat de Natalia Marola. Poate l-a citit Ștefan, poate nu, dar îl citesc eu, da? Dacă e aici și e menționat necitit. Vreau să fac o felicitare pentru mama mea, Larisa, care acum se află în Italia cu prilejul zilei de naștere, 56 de ani, care și-a sărbătorit-o ieri. Îi dorim tot binele din lume alături de cei dragi mereu. Noi, copiii, ginerele și cuscra ei, o felicităm. Melodia de Ziua ta, măicuța mea, de Mariana Mihaila, mulțumesc și o zi bună vă dorim, scrie numele tuturor, Carmelia. Doinița, Hristos a înălțat, o dedicație pentru cumnatul meu, Ion Turiță, care astăzi împlinește 55 de ani, locuiește în Fidenta, Italia. Mulțumesc, la mulți ani cu sănătate, frate, Grigore Papuc a semnat acest mesaj. Hristos a înălțat, salutare Doinița, aș vrea să ne felicităm fiica Nicoleta cu ocazia zilei numelui. Vrem să-i spunem că o iubim foarte mult, îi dorim doar succese și vrem să ascultăm melodia Părinții îmi sunt icoana de Nicoleta, chiar de ea, Nicoleta Coban. Felicitări, apropo, pentru toți absolut artiștii noștri care poartă numele de Nicolae Nicoleta. Să ne fiți sănătoși! Sunteți mulți de Nicolae în muzica noastră, ne mândrim cu voi, vă ascultăm melodiile și e minunat că avem artiști care poartă acest nume, mai ales că sunt și foarte multe localități care astăzi își sărbează și își petrec frumos hramul. Teodor Negară, Satule, măi, satule, se aude chiar acum. După publicitate vine și Emilia Dorobanțu, pune Hamul Nicolae, cum și-am spus, dar și multe alte melodii solicitate deja de voi. Printre ele vin Să-mi iau rămas bun de la voi.

0: Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Noroc, mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Nehamul Nicolae, alături de orchestra lăutarii Emilia Dorobanțu, așa cum am spus, pentru toți Nicolaii. Și vreau cumva să menționez câțiva dintre artiștii care poartă acest nume. Evident, Nicolae Botgros, care stă de mulți ani în fruntea orchestrei lăutarii și în spatele multor melodii care se cântă la noi aici pe Plai. Nicolae Glib, căruia numele i-a purtat noroc. Vorbim aici și de regretatul, dar rămâne în sufletul meu. E tare apropiat de mine, că tot vine de acolo de unde vin și eu. E Nicolae Dabija, o să-l pomenim încă mult. Solistul trupei rock și nu doar, da, Gândul Mâței. Vorbim de Nicu Țărnă, care e la fel un Nicolae. Nicu Țurcanu, în sfera teatrului. Nicoleta Nucă, dacă stăm să ne amintim. Nicoleta Sava Hanganu. Nicoleta Gavriliță. Și mulți, mulți, mulți alții care poartă acest nume. Să vă poarte noroc, dragilor. Eu nu m-am născut bogată, se aude chiar acum, și toate melodiile solicitate vor răsuna până la ora fixă, inclusiv în ora următoare, prima melodie La Chilia în Port de Margareta Clipa, pentru că dau citire ultimii dedicații. Hristos a înălțat Radio Play, vreau să felicit pe toți care poartă numele Nicolae din Gălești, în special îndeoseb Becuscru și ginerele meu, Nicolae și Nicușor Ierhan, medici ortopezi. Melodia La Chilia în Port de Margareta Clipa va răsuna în ora următoare. Îmi au rămas bun de la voi, toate bune să aveți, o să încheiem ora cu Nicolae Botgros, orchestra lăutarii, o melodie superbă. Părinții îmi sunt Icoana de la Nicoleta Coban și Igor Cuciuc, alături de rapsozii Moldovei cu Vecinul. Eu nu m-am născut bogată, Miora Belicu se aude chiar acum.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 14-23. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în perioada menționată se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice 15-45 de litri pe metru pătrat cu grindină și vijelie în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În aceste condiții, autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe timp de furtună, să se adăpostească în locuri sigure și să nu staționeze sub arbori sau în apropierea liniilor electrice. Totodată, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să ia în calcul posibile acumulări de apă pe carosabil. Agenția de Dezvoltare Regională ADR Centru, Primăria Municipiului Hâncești și compania Irinda Prim SRL au semnat astăzi contractul de antrepriză pentru demararea unui amplu proiect de infrastructură și revitalizare urbană. Inițiativa intitulată Dezvoltarea Parcului de Odihnă și Agrement și a acceselor către cartierele rezidențiale din zona lungii râului Cogâlnic din municipiul Hâncești marchează începutul unei noi etape de modernizare a localității. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 24,8 milioane de lei. Finanțarea este asigurată de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală FNDRL, implementarea fiind coordonată de ADR Centru în parteneriat strâns cu autoritățile publice locale din Hâncești. Contractul prevede un termen de execuție de 12 luni din momentul lansării lucrărilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 23-25 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 32 de bani cu 12 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 11 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 17 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: publicitate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart!
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottens, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomelon Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Mesaj de interes public.
5: Eu n-ar trebui să fiu aici.
6: Se pot bucura de viață.
7: Mama trebuia să fie aici.
6: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Radio Play, este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a fost distinsă cu premiul Globsec în cadrul Forumului Internațional de la Praga, una dintre cele mai importante reuniuni dedicate securității și viitorului Europei. Distincția i-a fost acordată alături de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Organizatorii Globsec Forum au motivat acordarea premiului Maiei Sandu prin angajamentul său față de apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Europei în stabilitate și reforme. În discursul său, șefa statului a dedicat distincția cetățenilor Republicii Moldova, vorbind despre rezistența societății în fața presiunilor externe și despre alegerea fermă a parcursului european. Premiul vine într-un moment în care Republica Moldova își accelerează procesul de integrare europeană și încearcă să facă față provocărilor de securitate generate de războiul din regiune și de presiunile Federației Ruse. Participarea Maiei Sandu la forumul Globsec de la Praga a inclus și întrevederi cu lideri europeni, discuții despre extinderea Uniunii Europene și despre sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de reforme și consolidare democratică. Circa 200 de specialiști în urologie și endourologie din Republica Moldova și alte 7 țări participă în perioada 22-23 mai la conferința internațională cu genericul Endourologie fără frontiere, standarde europene, progres reale, desfășurată la Spitalul Clinic Republican Timofei Mușneaga din Chișinău. Evenimentul reunește experții din Republica Moldova, România, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, Ucraina și Israel și este dedicat celor mai noi tehnologii și metode de tratament mini-invaziv în domeniul urologiei. Conferința a fost deschisă de ministrul Sănătății Emil Cioban, care a subliniat importanța dezvoltării endourologiei moderne și a implementării standardelor europene în sistemul medical din Republica Moldova. Raionul Călăraș își va consolida poziția pe harta turistică a Republicii Moldova printr-un proiect de reabilitare a infrastructurii. Agenția de Dezvoltare Regională ADR Centru, Consiliul Raional Călăraș și compania Marnic Mih SRL au semnat contractul de întrepriză pentru implementarea proiectului sporirea atractivității obiectivelor turistice de importanță regională din Raionul Călăraș prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii. Valoarea totală a contractului de întrepriză se ridică la 24,23 de milioane de lei. Finanțarea este asigurată de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală FNDRL, cu sprijinul și cofinanțarea din partea autorităților publice locale din raion. La evenimentul de semnare au participat directorul ADR Centru Ion Pânzar, președintele raionului Călăraș Nicolae Drăgănel, alături de reprezentanți ai comunităților locale și ai companiei de construcție. Lucrările urmează să fie executate într-un termen de 12 luni din momentul emiterii ordinului de începere, document ce va fi semnat în perioada imediat următoare. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Adesea spunem, băiatul al cărui carte sau fata a cărui carte. Mulți dintre noi facem acordul cum s-o nimeri. Totuși există o regulă simplă, numită acordul în cruce. Al, a, ai, ale, se acordă cu obiectul. Carte, cărți, câine, câini. Iar cărui, cărei, căror se acordă cu posesorul. Băiatul, fata, băieții, fetele. Deci corect ar fi: băiatul a cărui carte, fata a cărei carte. Băiatul ale cărui cărți, fata ale cărei cărți. Atât pentru astăzi. Sunt Doina Sârbu, pe curând!

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 14-23. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în perioada menționată se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat

0: Averse puternice, 15-45 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelie în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În aceste condiții, autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe timp de furtună, să se adăpostească în locuri sigure și să nu staționeze sub arbori sau în apropierea liniilor electrice. Totodată, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să ia în calcul posibile acumulări de apă pe carosabil. Agenția de Dezvoltare Regională ADR Centru, Primăria Municipiului Hâncești și compania Irinda Prim SRL au semnat astăzi contractul de întrepriză pentru demararea unui amplu proiect de infrastructură și revitalizare urbană. Inițiativa intitulată Dezvoltarea Parcului de Odihnă și Agrement și a acceselor către cartierele rezidențiale din zona lungii râului Cogâlnic din Municipiul Hâncești marchează începutul unei noi etape de modernizare a localității. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 24,8 milioane de lei. Finanțarea este asigurată de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală FNDRL, implementarea fiind coordonată de ADR Centru în parteneriat strâns cu autoritățile publice locale din Hâncești. Contractul prevede un termen de execuție de 12 luni din momentul lansării lucrărilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 23-25 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 32 de bani cu 12 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 11 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 17 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata marea tombolă Tradiția ne unește și nici concursul IA prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Caleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mottens, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Eticket.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: dură-l cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aie!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a împărtășit la forumul GlobSec de la Praga lecțiile dobândite de țara noastră în contracararea ingerințelor străine și a amenințărilor hibride. Șefa statului a subliniat că interferența externă în alegerile din Moldova reprezintă un semnal de alarmă pentru întreaga Europa, în special pentru țările care urmează să organizeze scrutine pe parcursul anului 2027. Șefa statului a participat joi la cea de-a 21-a ediție a forumului GlobSec desfășurat la Praga, un eveniment internațional de securitate și politică externă care a reunit liderii din aproape 80 de state. În cadrul forumului, președinta a luat parte la un panel dedicat Republicii Moldova, unde a prezentat experiența țării în contracararea ingerințelor străine și a amenințărilor hibride. Tot în marja evenimentului, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere bilaterală cu președintele Cehiei,

Petr Pavel. Cei doi oficiali au reconfirmat caracterul solid al parteneriatului moldoce, evidențiind cooperarea în domeniul economic, al securității și apărării, precum și sprijinul constant al Cehiei pentru parcursul european al Republicii Moldova. Italia își consolidează sprijinul pentru Republica Moldova în procesul de integrare europeană și își exprimă disponibilitatea de a acorda asistență în domeniul politicilor agricole și al dezvoltării oportunităților economice în acest domeniu. Subiectul a fost discutat la Roma în cadrul întrevederii dintre ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga și ministrul Agriculturii, Suveranității Alimentare și Pădurilor al Italiei Francesco Lollobrigida. Vizita are loc într-un moment important pentru apropierea Republicii Moldova de standardele europene în sectorul agroalimentar, iar discuțiile s-au concentrat pe extinderea cooperării moldo-italiene prin proiecte comune, schimb de experiență și susținerea procesului de armonizare a agriculturii moldovenești cu cerințele Uniunii Europene. O explozie puternică s-a produs astăzi la cea mai mare uzină petrochimică din Ungaria, în orașul Tiszaújváros, în timpul repornirii unei instalații după lucrării de mentenanță. Incidentul a avut loc la întreprinderea Olefin 1, aparținând companiei MOL Group. Potrivit autorităților, cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 7 au suferit arsuri grave în urma exploziei. La locul incidentului continuă intervențiile echipelor de urgență după ce un incendiu puternic a izbucnit la instalația afectată. Compania MOL Group este implicată în livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Favaluri, favaluri cu Azar.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Ia-ți familia, îmbracă ia și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Mami, tati, vreau la circ!
4: Circul din

0: Urcați pe trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă. Super SUV la super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inch, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
3: M-auzi, mamă scumpă și dragă, glasul meu se împletește din nou cu al vântului glas. Ca în zbor să cutreiere lumea întreagă și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz. Ca în zbor să cutreiere lumea întreagă și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz. Îți revăd ochii limpezi ca bobul de ruă, ce-au vecheat nopți întregi lângă nou născut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița cărunte de păr ți-o sărut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița cărunte de păr ți-o sărut. Uite, vezi, pâicla nopții domnul se destramă,

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 14-23. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în perioada menționată se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice 15-45 de litri pe metru pătrat cu grindină și vijelie în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În aceste condiții, autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe timp de furtună, să se adăpostească în locuri sigure și să nu staționeze sub arbori sau în apropierea liniilor electrice. Totodată, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să ia în calcul posibile acumulări de apă pe carosabil. Agenția de Dezvoltare Regională ADR Centru, Primăria Municipiului Hâncești și compania Irinda Prim SRL au semnat astăzi contractul de antrepriză pentru demararea unui amplu proiect de infrastructură și revitalizare urbană. Inițiativa intitulată Dezvoltarea Parcului de Odihnă și Agrement și a acceselor către cartierele rezidențiale din zona lungii râului Cogâlnic din municipiul Hâncești marchează începutul unei noi etape de modernizare a localității. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 24,8 milioane de lei. Finanțarea este asigurată de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, FNDRL, implementarea fiind

coordonată de ADR Centru în parteneriat strâns cu autoritățile publice locale din Hâncești. Contractul prevede un termen de execuție de 12 luni din momentul lansării lucrărilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 23-25 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 32 de bani cu 12 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 11 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 17 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 37 29. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Hristos a înălțat, dragii noștri plăieși, și aș vrea ca prin intermediul emisiunii dumneavoastră să-l felicit pe vecinul meu, Catan Nicolae, din Baimaclia Căușeni, care își sărbătorește ziua de naștere. Îi doresc multă sănătate și numai bucurie din partea celor dragi, să-i fie ziua cât mai frumoasă alături de cei apropiați. La mulți ani, Nicolae, și am vrea melodia de Doina Arsenii. Nicolae, vecinul meu, vă mulțumim mult și la mulți ani tuturor Nicolaelor și Nicoletelor. Cu mare drag vom audia această melodie și noi vă îi spunem, de fapt, domnului Nicolae, un sincer la mulți, mulți ani. Hristos a înălțat, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră vreau să-i transmit doamnei Lidia de la Glodeni, soția domnului Gheorghe, multă sănătate, fericire și tot binele din lume, și aș vrea să răsune melodia La mulți ani de Lenuța Gheorghiță. Vă cuprind cu drag, gelul din Vaslui, vă mulțumim și noi, cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Hristos a înălțat.
0: Cu adevărat s-a înălțat.
1: Vă rog, pe toți ascultătorii, mult mă întreabă inima.
0: Cu mare drag ascultă melodia solicitată.
1: Mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim, toate cele bune și o seară cât mai frumoasă.

Salutare, dragă Radio Play, sunt Silvia și vreau să-mi felicit astăzi cu ziua numelui tăticul Nicolae Oprea din satul Gălești Strășeni. Dorim mulți ani cu sănătate, bucurie de la copii și nepoței, liniște sufletească și fericire, mai ales că recent a fost și ziua lui de naștere. Vă rog mult să-i transmiteți că îl iubim mult și ne este dor de ei, de părinții noștri dragi. Rog, dacă e posibil, melodia de Nicolae Paliț, Două fete tata are. Vă mulțumesc că anticipat. Londra vă ascultă cu mult drag de voi, Silvia. Cu mare drag vom audia această melodie și noi vă mulțumim, vă dorim multe, multe sănătate și mulți, mulți ani înainte.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Ia-ți familia, îmbracă ea și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Viața este mai frumoasă, măi, măi, când ai două fete în casă, măi, măi. Ele sunt a vieții floare, dragoste.

ca brângușile în floare, bucuria capăt n-are mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au o

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi, mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria capăt n-are, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lumea semănare.

0: sunt rupte din soare, când le vede tata moare, măi, măi.
1: Bună seara, dragă Radio Play. Vreau să-mi felicit fica cu sărbătoarea de astăzi, care poartă numele Nicoleta, în cinstea străbunelului Nicolae Mancev, din satul Varea Perjei, raionul Taraclia. Le dorim cele mai sincere urări de bine, sănătate pe vecie pentru anii 1000, viață lungă, bani în pungă. La felicitare se alătură soția Maria, copiii Aliona cu Dumitru, Lilia cu Dumitru, fiul Ion cu Svetlana, nepoții Carolina cu Dumitru, Maxim cu Mariana, Maria, Valeria, Tatiana, Anastasia și Alisa. Și aș vrea să difuzați melodia de Gabriel Nebunu, Măi bade culiță. Vă mulțumim anticipat, cu mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva. Alo, bună seara.
2: Bună seara, domnul Ștefan.
1: Bună, bună.
2: Mă numesc Iulia Gău, sunt de sat Fâșdier, Raion Glodeni.
1: Așa.
2: În această seară de 22 de mai vin cu o felicitare pentru o femeie cu literă mare care se numește cu mătra Lida Stelea, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Cu această ocazie venim să-i dorim multă, multă sănătate, sporuri mari în munca pe care o face. Este o femeie foarte gospodină, harnică, săritoare la nevoie. După cum prin multe a trecut, ei cu toate cele bune. Și să aibă bucurii de la fiica Svetlana, de la cei doi nepoții, nepoțica și nepoțelul, să fie alături de cumătru Gicu până la adânci bătrânețe. Să se iubească, să se stimeze, așa cum o fac și în continuare. Sunt niște oameni de apreciat, gospodari, cu toate la casa lor. Fii sănătoși, cumătru Lidă, mulți ani, sănătate, pace și bunăstare în familia dumneavoastră. Și aș vrea ca pentru dumneai să răsune în această seară cânticul de Ionuț Dolănescu, de ziua măicuței mele. La revedere, vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, doamnă Ștefan.
1: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă. Cu mare drag vom audia această melodie. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră doresc să dau o dedicație muzicală pentru doamna Lidia din Glodeni, soția domnului Gheorghe. Doresc multă sănătate, numai bucurie alături de cei dragi. Și am vrea melodia Tinerețe Bob de Aur, cu respect Valentina din Galați. Vă mulțumim și o seară frumoasă. O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Neapărat vom audia această melodie. Mai vorbim cu cineva. Alu, bună seara!
3: Bună seara, Ștefan!
1: Bună, bună!
3: S-a înălțat.
1: Cu adevărat s-a înălțat.
3: Da, Ivan Mărândin. Ștefan, vrem și noi să o felicităm pe doamna Lidă de la Hârdieni, soția lui domnul Gelu de Stelea de la Hârdieni, cum se spune, Glodeni. Îi dorim mult sănătate, fericire, bucurie de la copii, de la nepoți și cât mai mulți ani împreună cu soțul, fiii. Și totodată vreau să le mulțumesc la toți care m-au felicitat ieri cu ziua numelui, la prietenii mei din la Gașca Radio Play, la prieteni așa de viață, de familie. Și aș dori pentru toți când cu... și astăzi de Sfântul Nicolae, Irac Nicolae, îi felicităm pe toți pe cei care port numele de Nicolae, Nicoleta, fie sănătoși, fericiți și bucurii să aibă. Și aș vrea pentru ei, pentru toți aceștia, Hora de la Nord, fie cântecul.
1: Cu mare drag audiem această melodie.
3: Vă mulțumim, Ștefan, de ascultare. O seară fericit și liniștit în continuare.
1: Și noi vă mulțumim. Multă sănătate să aveți și toate cele bune. Bună seara, plăieșilor! Vă ascultăm cu mare drag și dor din Marea Britanie. Astăzi, de Sfântul Nicolae, este hramul satului meu natal, Mărândeni. Cu această ocazie vreau să îmi felicit toți sătenii, să le zic un sincer la mulți ani și că sunt mândru că m-am născut aici. Felicitări tuturor care poartă numele de Nicolae, în special pentru unchiul meu, Nicolae Jalbă, care mâine își sărbătorește ziua de naștere. Un sincer la mulți, mulți ani și am vrea să audiem melodia Jocul Neamului. Vă mulțumim frumos și o după-amiază liniștită. Multă sănătate vă dorim și noi, cu mare drag vom audia și această melodie.

0: A răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a împărtășit la forumul Globsec de la Praga lecțiile dobândite de țara noastră în contracararea ingerințelor străine și a amenințărilor hibride. Șefa statului a subliniat că interferența externă în alegerile din Moldova reprezintă un semnal de alarmă pentru întreaga Europa, în special pentru țările care urmează să organizeze scrutine pe parcursul anului 2027. Șefa statului a participat joi la cea de-a 21-a ediție a forumului Globsec desfășurat la Praga, un eveniment internațional de securitate și politică externă care a reunit liderii din aproape 80 de state. În cadrul forumului, președinta a luat parte la un panel dedicat Republicii Moldova, unde a prezentat experiența țării în contracararea ingerințelor străine și a amenințărilor hibride. Tot în marja evenimentului, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere bilaterală cu președintele Cehiei, Petr Pavel. Cei doi oficiali au reconfirmat caracterul solid al parteneriatului moldo-ceh, evidenții cooperarea în domeniul economic, al securității și apărării, precum și sprijinul constant al Cehiei pentru parcursul european al Republicii Moldova. Italia își consolidează sprijinul pentru Republica Moldova în procesul de integrare europeană și își exprimă disponibilitatea de a acorda asistență în domeniul politicilor agricole și al dezvoltării oportunităților economice în acest domeniu. Subiectul a fost discutat la Roma în cadrul întrevederii dintre ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga și ministrul Agriculturii, Suveranității Alimentare și Pădurilor al Italiei Francesco Lollobrigida. Vizita are loc într-un moment important pentru apropierea Republicii Moldova de standardele europene în sectorul agroalimentar, iar discuțiile s-au concentrat pe extinderea cooperării moldo-italiene prin proiecte comune, schimb de experiență și susținerea procesului de armonizare a agriculturii moldovenești cu cerințele Uniunii Europene. O explozie puternică s-a produs astăzi la cea mai mare uzină petrochimică din Ungaria, în orașul Tiszaújváros, în timpul repornirii unei instalații după lucrării de mentenanță.

Incidentul a avut loc la întreprinderea Olefin 1, aparținând companiei MOL Group. Potrivit autorităților, cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 7 au suferit arsuri grave în urma exploziei. La locul incidentului continuă intervențiile echipelor de urgență după ce un incendiu puternic a izbucnit la instalația afectată. Compania MOL Group este implicată în livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara și Hristos a înălțat, dragă Radio Play. Doresc să-mi felicit cumnatul Nicolae Olaru din satul Molești, raionul Ialoveni, cu frumoasa aniversare de 50 de ani, dorindu-i multă sănătate, fericire alături de cei dragi. Felicitarea vine din partea cumnatului Mihai Vrabie din Italia și vă rog pentru el să răsune melodia Binei șa de mesei mele. Regret că nu am avut posibilitatea să fiu și eu alături. La mulți ani, cumnate, cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, suntem de la Hârdie, în Glodeni. Aș vrea și eu în această zi frumoasă să felicit pe cumnata mea Lidia Stelea cu frumoasa zi de naștere, care s-a sărbătorit, s-o sărbătorește. Îi doresc multă, multă sănătate, care are nevoie, pace, să fie înconjurată totdeauna, cum a fost până acum, de oameni buni. Și în rest, ce-ți dorești să se împlinească. La mulți ani, Lidu, să fii sănătoasă. Și-aș dori pentru dumneiei să răsune cânticul de Ioan Florea, anii trec și nu mă întreabă. Și-aș mai vrea să dau o felicitare pentru nepoții mei, care sărbătoresc astăzi ziua numelui, Nicoleta Carcea și Colița Carcea. Mămuca le dorește multă, multă sănătate, să fiți sănătoși, puii bunicuță, să fiți cu minți ascultători, cum ați fost până acum. Și pentru dumnealor aș vrea să răsune cânticul, dacă doriți, de acord, cine-i soarele tău. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc o zi în continuare frumoasă. La revedere!
0: La revedere și o seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate cele bune! Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: La revedere și o seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate cele bune!
0: Alo, bună seara! Alo, bună seara! Da, din păcate o să fiu nevoit să închid acest apel telefonic. Vă rog foarte mult, fiți atenți atunci când sunați la 0900 3 de 7 2 de 9. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
3: Bună seara, Șebăniel!
0: Bună, bună!
3: Bună seara, Șebăniel!
0: Bună seara, bună seara!
3: Asta Iurii Rătuleni, care unul frânești. Am o rugăminte la dumneavoastră, Ștefăniel. Azi e ziua la soția lui Gheorghe de la Glodeni. Azi l-am auzit și am vrut să-i dau un cadou muzical, dacă Lidia era ocupată. Iura de la Rătuleni, Florești. Și doresc lui Gheorghe de la Glodeni mult sănătate și lui soția lui Comunitasă 60 de ani, să și mă sănătoși amândoi. Noi știu de pe Radio Play, i-am făcut cunoștințe. Mulți ani înainte, Gheorghe, soția lui Nuț, cum o cheamă, și el l-a prezentat-o azi. Pune criticul pe Marie cu Marie, scazi ziua la femeia lui. Diana Jasmencu, te rog frumos, o seară frumoasă în continuare.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audi această melodie. Mai vorbim cu cineva, alo, bună seara! Alo, bună seara!
4: Alo, bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
4: Alo, mă auziți că mă chinui de o șață. Domnul Ștefan, sunt Nina de la Bălți.
0: Așa.
4: Azi am auzit un cântec la 16:38-39. Cântă un bărbat, nu știu cine, nici numele dumnealui, nici interpretul, nici cânticul. Prima dată l-am auzit, dar foarte mi-a plăcut. Vă rog să-l transmiți.
0: Da, este melodia de Veaceslav Busuioc, Omul cu inimă mare.
4: Da, e ca aici eu am memorizat Omul cu inimă mare, Omul cu inimă bună. Să începe refrenul. Mersi mult, o seară fericită și sănătate.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Cu mare drag vom audia melodia. Toate bune și să ne reauzim de bine.

0: oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
5: Ia-ți familia, îmbracă ea și vino la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Marea Tombolă, tradiția ne unește, și nici concursul Ia prinde culoare. Participă și poți câștiga vouchere în valoare de 10.000, 7.000 și 5.000 de lei. Bucură-te de muzică, tradiții, surprize și de farmecul portului popular. Ne vedem duminică 24 mai de la ora 12 pe strada pietonală Eugen Doga. Festivalul Tradițiilor, organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Intrarea liberă.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Vreau să o felicit pe Cuscra Elena Elic din Sagaidac Cimișlia, din partea Cuscrei, Elena Drăguțan din satul Negrești. Îi doresc multă sănătate și fericire alături de cei dragi și aș vrea să cânte melodia Are mama trei fete, vă mulțumesc frumos. Cu mare drag vom căuta și audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Ștefane, bună seara încă o dată.
0: Bună, bună.
1: Aș vrea cântecul de Maria Tincu, Omul care-i fericit. Fie și ați cântec pentru toată lumea bună și, în ultimul rând, din partea noastră, familia Măgoreanu de la Mărândeni, pentru doamna Lidia Stele de la Hârdieni. Sănătate și fericire. Și mulțumim și Ștefane și o seară bună în continuare.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune și o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Da, bună seara, Cristos a înălțat.
0: Cu adevărat s-a înălțat.
1: Se va. Pune-mi, te rog, pe toți ascultători când cu de asta, vai de o sigurire sau cum?
0: Care melodie încă o dată?
1: Vai de o sigurire sau cum? Cam așa iese să cânti.
0: Cu mare drag vom căuta. Toate bune și o seară frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara! Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Suntem din satul Malcoci, raionul Ialoveni. Vrem să facem o dedicație muzicală pentru măgeatul nostru, pentru mine frățior, măgeatul nostru Vitalie, pe Alina 49 de trandafir. Și vrem să dorim mult sănătate și fericire și mult noroc. Se alăturează mama Elena, fratele Anatole, copiii Cristi, Adrian, fiica Elena din Italia. Îi dorim multă sănătate și vrem să facem o dedicație muzicală, frate, frate, dacă se poate.
0: Da, cu mare drag vom audia această melodie.
1: Bine, mulțumim, o seară bună.
0: O seară frumoasă, vă dorim și noi toate cele bune, multă sănătate.
1: Mulțumim, la revedere.
0: La revedere.

0: Perfect. Ford. Da, Hermes.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: 5 iunie, ora 9.

0: comunitate, cât un univers. Bilete în rețeaua Eticket.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 14-23. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în perioada menționată se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice 15-45 de litri pe metru pătrat cu grindină și vijelie în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În aceste condiții, autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe timp de furtună, să se adăpostească în locuri sigure și să nu staționeze sub arbori sau în apropierea liniilor electrice. Totodată, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să ia în calcul posibile acumulări de apă pe carosabil. Agenția de dezvoltare regională ADR Centru, Primăria Municipiului Hâncești și compania Irinda Prim SRL au semnat astăzi contractul de antrepriză pentru demararea unui amplu proiect de infrastructură și revitalizare urbană. Inițiativa intitulată Dezvoltarea Parcului de Odihnă și Agrement și a acceselor către cartierele rezidențiale din zona lungii râului Cogâlnic din Municipiul Hâncești marchează începutul unei noi etape de modernizare a localității. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 24,8 milioane de lei. Finanțarea este asigurată de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală FNDRL, implementarea fiind coordonată de ADR Centru în parteneriat strâns cu autoritățile publice locale din Hâncești. Contractul prevede un termen de execuție de 12 luni din momentul lansării lucrărilor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 23-25 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 32 de bani cu 12 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 11 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 17 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine te-am găsit! Azi vin cu motive de ce trebuie să te lași de fumat. Potrivit datelor statistice, mai mult de jumătate din fumători își doresc să se lasă de fumat. Unii dintre ei duc însă lipsa unei motivații suplimentare. Cu toții însă cunoaștem cum stau lucrurile într-adevăr. Fumatul este una dintre cele mai ușor de prevenit cauze ale morții premature. Renunțând acum la fumat, îți poți scădea considerabil șansele pe termen lung de a te îmbolnăvi de cancer la plămâni, atacuri cerebrale și afecțiuni ale sistemului cardiovascular. Sunt însă o mulțime de motivații care au un caracter imediat și care în 20 de minute te vor face să te simți alt om. În plus, tensiunea arterială îți va scădea imediat la fel și ritmul bătăilor inimii. Dacă ai copii, renunță la fumat măcar de dragul lor. Potrivit studiilor, copiii supuși fumului de țigară au șanse extrem de mari să se îmbolnăvească de cancer și alte probleme respiratorii. Așadar, cu prima ocazie când îți îmbrățișezi copilul, gândește-te serios la toate aceste probleme pe care îi le-ai putea cauza fără voie. De dragul banilor, țigările sunt din ce în ce mai scumpe și tot mai mulți bani se duc pe acest viciu nesănătos. Încearcă numai să calculezi câți bani dai lunar pe țigări și încearcă să-ți imaginezi ce altceva ai putea face cu această sumă. Nu e așa că-ți vine să te lași? Fumatul nu numai că-ți fură ani din speranța de viață, dar îți va distruge și tenul, îmbătrânindu-l prematur și lăsând loc apariției ridurilor încă de la vârste la care acestea ar trebui să existe doar în coșmarurile noastre cele mai urâte. Vrei să trăiești mult și să arăți bine? Renunță acum! Cu cât o vei face mai repede, cu atât mai bine pentru tine! Fumatul îți va împregna hainele cu un miros urât, la fel și respirația. Mai mult, va crește și riscul de Alzheimer. Nefumătorii care îți vor ține companie sunt și ei expuși fumatului pasiv, asta fiind una dintre cauzele importante ale cancerului pulmonar și a bolilor cardiovasculare. Dacă ți închipui că recurgând la fumat vei reuși să slăbești, înșeli amarnic. Potrivit unui studiu realizat în Finlanda, fumătorii care încep încă din adolescență să fumeze un minim de 10 țigări pe zi, ajung la maturitate să fie predispuși obezității. Și vorbim despre femei în special, cele mai afectate de acest obicei nesănătos. Deși până la urmă nu s-a putut demonstra o legătură directă între obezitate și fumat, mitul conform căruia fumez pentru a nu mă îngrășa a fost desființat pentru totdeauna. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

braț să te simți.

0: publicitate. Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Eu n-ar trebui să fiu aici.
4: Se pot bucura de viață.
3: Mama trebuia să fie aici.
4: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a fost distinsă cu premiul Globsec în cadrul Forumului Internațional de la Praga, una dintre cele mai importante reuniuni dedicate securității și viitorului Europei. Distincția i-a fost acordată alături de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Organizatorii Globsec Forum au motivat acordarea premiului Maiei Sandu prin angajamentul său față de apărarea democrației sub presiune și rolul său în ancorarea viitorului Europei în stabilitate și reforme. În discursul său, șefa statului a dedicat distincția cetățenilor Republicii Moldova, vorbind despre rezistența societății în fața presiunilor externe și despre alegerea fermă a parcursului european. Premiul vine într-un moment în care Republica Moldova își accelerează procesul de integrare europeană și încearcă să facă față provocărilor de securitate generate de războiul din regiune și de presiunile Federației Ruse. Participarea Maiei Sandu la forumul Globsec de la Praga a inclus și întrevederi cu lideri europeni, discuții despre extinderea Uniunii Europene și despre sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de reforme și consolidare democratică. Circa 200 de specialiști în urologie și endourologie din Republica Moldova și alte 7 țări participă în perioada 22-23 mai la conferința internațională cu genericul Endourologie fără frontiere, standarde europene, progres reale, desfășurată la Spitalul Clinic Republican Timofei Mușneaga din Chișinău. Evenimentul reunește experții din Republica Moldova, România, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, Ucraina și Israel și este dedicat celor mai noi tehnologii și metode de tratament mini-invaziv în domeniul urologiei. Conferința a fost deschisă de ministrul Sănătății Emil Cioban, care a subliniat importanța dezvoltării endourologiei moderne și a implementării standardelor europene în sistemul medical din Republica Moldova. Raionul Călăraș își va consolida poziția pe harta turistică a Republicii Moldova printr-un proiect de reabilitare a infrastructurii. Agenția de Dezvoltare Regională ADR Centru, Consiliul Raional Călăraș și compania Marnic Mih SRL au semnat contractul de întrepriză pentru implementarea proiectului Sporirea Atractivității Obiectivelor Turistice de Importanță Regională din Raionul Călăraș prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii. Valoarea totală a contractului de întrepriză se ridică la 24,23 de milioane de lei. Finanțarea este asigurată de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală FNDRL, cu sprijinul și cofinanțarea din partea autorităților publice locale din raion. La evenimentul de semnare au participat directorul ADR Centru Ion Pânzare, președintele raionului Călăraș Nicolae Drăgănel, alături de reprezentanți ai comunităților locale și ai companiei de construcție. Lucrările urmează să fie executate într-un termen de 12 luni din momentul emiterii ordinului de începere, document ce va fi semnat în perioada imediat următoare. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica

tadi dah di

Eu cu plăiesc pe

Donna Rocca è fantastica.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.

lipsa ta mă înfioară, sunt captiv în ideea. În veșnic coșmar, mă uit în jur și văd prin oameni. Te caut cu privirea unor ale mai și seme. Da, niciodată nu ești tu și nu știu unde ai dispărut. Am săturat să te caut, caut de mult. Am mers și cu taxiul, am luat-o și pe

să nu spui dorul nimănui. Că ori și cui degeaba-l spui, că tot nu te înțelege nimeni. Tu ești un prost, te chinuiești, ce-i pasă lumii că iubești. Ea n-are timp de dorul altcuiva. Ce mai înseamnă azi în omenire povestea ta naivă de iubire? Aș vrea să simți tot ce simt eu, să

și spune n-am cu ce trăi. Te înduioșezi și spui trecând, ei și durerea cât i-ar fi de grea, poate ar

dar lumea n-are timp să înțeleagă ce înseamnă un singur om în lumea întreagă. Ar vrea la rândul tău să știi că stau de vorbă în orice întregi, dar e în zadar, nici tu nu poți

îmi petrec iar o seară. Doar ei pe lume pot să-i povestesc și iarăși beau să mă trezesc. Ce mi pasă mie, ce se întâmplă-n

crescut copilele, cele ca zambilele, câte au fost idilele, toate acum mă dor.

Îți amintești? Ne întrebam adeseori, ce e iubirea? Tu mă ascultai și îți ascultam la rând destăinuirea. Iubirea, da, e doar un vis îndepărtat.